Ke mosolo taba ena e tsaetseng. Ke ipela mosolo o tsaetseng babollingona. Ba tla nne taba maikutlo a ka le a komiti
ke si ti o ke a o ko so empa se se ga si ma ma ti o ala ala ala ni re so a go pa le sa se fetla sa ma se so a re da se la ke zwina a se ke tswa mo ere a ha ke na le di khato tse tse tla me ho ntwa mo le ga khona o di ntwa ba ne ba ntse ka pa mo tswa le so du o tsa zo tsere mo la wa go na ba o re ke di ke

0: mamedi ha ditaba tsa gona di tsedi tsena he gentse re lebelletse ga so yena ye o tlileng ye go fanyana gele ka mora ka half so ge tsuba le o gefugefutsa gona ho ba nteng ke nne re ke ene he ke lo ka ho so bitswe mogana masopa le yena jwale a tutla a mo hela baedi
1: ke se tlhompaka ho tuna kholo le matuna mtwetle wale tle ke tlhalo so gona nna ke ma ke masopa wa le pholle tsela ga tholwana ka pomodikeng ngwana ona mone mo ke nmendi mo ntate ga wa wa moela ke di fasitse ha di na ho loma ka ho gabile ke teng tse di khalme ntate ntsukwane ke a le bua ntate ha o le teng ntate o ko nthuse le ha o le teng tjena ke tla ne ke lele ka setjhaba sena ha nyanyana fela o go bane he le ba la ka ga ja ke tena ona mo na mo ntso pa ga di kolo di pa tena o wa fe ka ga ho isa ke tsebele zo ba tla nne be ho tshwela ntate ke a ba kopela bana bana ha bana le ba la o ba ne ba ba tla ba pala bolo ntate ke a le bua ho